Sa ni sa ni sa ni sa ga ma pa ma ga ma da ni sa ni da ni sa ni sa ni sa ga ma pa ma ga ma da ni sa ni da ni sa ni sa ga ma pa ma ga ma da ni sa ni sa da ni sa ni sa ga ma pa ma ga ma da ni sa ni sa da ni sa ni sa ga ma pa ma ga ma da ni sa ni sa da ni sa ni sa ga ma pa ma ga ma da ni sa ni sa da ni sa ni sa ga ma pa ma ga ma da ni sa ni sa da ni sa ni sa ga ma pa ma ga ma da ni sa ni sa da ni sa ni sa ga ma pa ma ga ma da ni sa ni sa da ni sa ni sa ga ma pa ma ga ma da ni sa ni sa da ni sa ni sa ga ma pa ma ga ma da ni sa ni sa da ni sa ni sa ga ma pa ma ga ma da ni sa ni sa da ni sa ni sa ga